Neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jesu.

0: sve plakate i banane, komunalci će pomesti.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Evo, nakon što smo vas prepustili vašem jutarnjem užitku, ako ima takvog užitka kod vas, malo da se ponovo javimo, malo da vas prozovemo, da vas malo razbudimo, sve vas koji u ovim trenucima jeste uz jutarnji program na talasima Radio Gračanice. Pa dobro vam još jednom subotnje vikend jutra. E da, subota je 10. oktobar 2026. godine, temperature polako padaju, ali ništa strašno, daleko opet od nekakvih nula, ne daj Bože minusa, da se plašimo previše hladnoće, a daleko je od onih 25, a i 35 koliko smo imali ovoga ljeta. Jutro s ugodnih u automobilu 10, pokazuje onaj mjerač ovdje 11, eto reći ćemo 10-11 stepeni, ne previše hladno, ali jeste evo već poprilično mrak u ovim jutarnjim satima, ko rano rani, zna o čemu govorim. Lažan kolovoz, vozači, sretan put, ugodna vožnja, obratite pozornost, nemojte iskušavati ljetne, zimske gume, kočnice i tako dalje, kada je ovako mokro, jako je i klizavo i opasno za čas posla izgubiti kontrolu i napraviti belaj sebi. Nestabilne vremenske prilike vladat će i tokom vikenda, tamo naredne sedmice, ponovo malo sunca i oblaka bez kiše i opet temperature neke koje će se kretati dnevne od 14 do 17, jutarnje od 3 do 7-8 stepeni. Provjerit ćemo da li ima najavljenih radarskih kontrola, nije nešto dugo bilo. Imaju oni stacionarni radar, imaju automobili, presretači, ima načina, naravno uvijek to kažem, ali nema ovdje kada je u pitanju ovo za najavu na stranici Bihamka, tako da neću reći vozači opušteno, nego itekako opriz. E da, ko voli automobile, automobilizam, ko voli malo da se trka, ovoga vikenda pravo mjesto, Živirice, Dubrave, Street Race, Elmine, eto, ako nisi išao, možeš se provozati, otići, imaš dobru limuzinu, možda se u neku kategoriju prijaviti. Da, zaista, u Živiricama, ko je bio Street Race, to bude jako, jako zanimljivo i interesantno, a ono što jeste interesantno, ovo je drugo izdanje ove godine, da će se baš, pročitao sam tamo na stranici njihove, moći prijaviti svako s automobilom, evo, kogod dođe, uz neke tamo uslove, vjerovatno, dodatne, omogućili su da svako ko dođe sa nekakvim svojim automobilom u neku kategoriju kojoj pripada, da se okuša možda sa protivnikom. Svakako, evo, za vikend imamo to, a govorit ćemo, naravno, kada je u pitanju lokalni dio, najavit ćemo dosta tih sportskih aktualnosti, to ćemo nešto malo kasnije. Stali na cestama, evo da previše ne ponavljamo, mokro, vlažno i opasno, vodite računa o tome, ima i magle, na graničnim prelazima ko putuje nema dužih zadržavanja. A rekli smo juče, provjerit ćemo još jednom, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije, pa da nekome uzmemo muštuluk. Ostanite sa nama, 7 sati i 15 minuta je orijentacijono vrijeme za pregled servisnih informacija kada ćemo govoriti o stanju sigurnosti protekle noći na području našeg grada. Do tada pozdrav!

Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, sa našim druženjem. Pratite jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, vikend izdanje. Adnan Džafo i Elmin Hodžić su sa vama. U drugom smo satu našeg druženja, trenutno 7 sati i 14 minuta, vrijeme je za pregled servisnih informacija. U nastavku ćemo o stanju sigurnosti protekle noći na području našeg grada. Malo ćemo se dotaknuti i svih ovih silnih sportskih događaja aktuelnosti u vikendu koji je ispred nas. Pa tako da kažemo još jednom, jutro da je osvanulo tmurno, bilo je i kiše i kišovito, ali ne baš previše, uglavnom i tokom vikenda će se zadržati nestabilno vrijeme, neće biti previše hladno, ali moglo bi biti malo više kiše nego na što smo navikli u nekom prethodnom periodu, danas i sutra, a od ponedjeljka ponovo stabilnije, bez kišnih padavina, ali sa temperaturama od 15 do 17 stepeni tokom dana, ujutro naravno nešto hladnije od 3 do 7. Polako ulazimo u jesen, onako kako i treba, baš pomalo, a nakon toga polako ćemo da zagazimo.

0: ništa, rekao je Marko. Ovaj kolač je tako mekan da ga uopće ne moraš žvakati.
1: Darko je izvadio crvenkastu kremu.
0: Jako fino mi riši,
1: vesela je bila Evica.
0: Gdje je žličica da pojedem svoj kolač?
1: A, ne, ne, ne,
0: ovaj kolač se ne jede sa žličicom,
1: rekao je Janko.
0: Nego, ovaj se kolač jede s posebnom četkicom. Manim, s četkicom?
1: Zbunjeno je pitala Evica.
0: Da, uzmeš ovu četkicu, umočiš u ovu finu kremu, pa ju zatim namažeš po zubima i jeziku.
2: Jeste li sigurni? To ne zvuči baš dobro.
1: Bila je sumnjičava Evica.
0: Sigurni smo, sigurni. Samo probaj, ajde.
1: I Evica je probala. U početku joj se baš i nije sviđala ta ideja, ali poslije joj je okus jagode bio toliko fin, pa je ipak napravila kako su je mišići objasnili.
0: Sada, draga Evice, nemoj kolač prokutati, već ga ovdje ispljuni, pa nakon toga popi malo vodice.
2: Ali tako se ne jedu kolači,
1: rekla je vjeverica Evica.
0: Ovaj kolač se mora baš tako jesti.
1: Slavko joj je pružio čašu vode, a Evica je poslušala.
3: Ovaj kolač moraš tako jesti svako jutro i svaku večer prije spavanja. Dobro, Evice?
1: Pitali su mišići, a Evica im je obećala da će to učiniti. Nekoliko dana poslije, mišići su ponovno došli svojoj prijateljici u goste. Evica ih je dočekala vesela, skakala je s grane na granu, pjevala radosne pjesmice, te je bilo očito da ju zub više ne boli. I još nešto. Drugi su se zubi sjajili kao nikad do sad.
0: Dragi moji prijatelji, hvala vam, hvala. Zub me više ne boli. A svi drugi zubi su mi čvrsti i snažni i ponovno mogu grickati svoje lješnjake. Nego, kako ste to uspjeli?
3: Sve si sama napravila, rekao je Slavko.
0: Mi smo te samo nagovorili da trebaš prati zube,
1: potvrdio je Darko.
0: Prati zube? Ali ja mrzim prati zube,
1: viknula je vjeverica.
0: A voliš li papati naš kolač od jagode?
2: Pa, volim, da.
1: Mišići su se veselo nasmijali, pa su nakon toga objasnili Evici kako su napravili posebnu pastu za zube samo za nju.
0: Oprostite što sam bila tvrdoglava i nisam slušala. Hvala vam što ste smislili način kako biste mi pomogli,
1: rekla je Evica.
0: Kako bih vam zahvalila, napravila sam za vas pravu tortu od lješnjaka i jagode. Svatko će dobiti veliki komad, a nakon toga ćemo svi pojesti komad vaše kolača.
3: Misliš, opraćemo zube?
1: Pitao je Slavko.
0: Tako je, opraćemo zube.
1: Svi su se slatko nasmijali, zagrlili se i bacili se na papanje torte. A nakon toga oprali su svoje zubiće, pa su im se oni sjajili još dugo, dugo u noć.
4: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Seos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare

0: Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji šoping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Tomi.

Ide vrijeme, ide, trošimo mi sate kad smo vam poželjeli dobro jutro i dobrodošlicu. Rano jutro, nešto malo iza 6 sati, već je tada još uvijek mrak bio, mnogi su spavali, nije vas bilo, nije nas bilo puno zajedno u tim trenucima budnih uz program Radio Gračanice. Bili smo možda ja, Jelmin i još možda neko, jedna osoba i niko više, baš rano jutro, onako kad je, to je sigurno. Dobro, šal na stranu, bilo je još budnih i tekako ima, vidimo mi to ujutro, ili tako, Jelmin, kad ide ono posao, da ima još budnih, radnih koji putuju i tako dalje. Želimo mi vama još jednom dobrodošlicu, naravno da se ugodno osjećate. Adnan Džafo, Elmin Hođić, sa vama dežurna ekipa ove subote, ovoga vikenda. Pravimo vam društvo od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati. Pravimo vam društvo non stop. Rekli smo da je subota, ne znam smo li pomenuli da je 10. dan mjeseca oktobra, da je trenutno 9 sati i evo 16 minuta, a da je trenutna temperatura u našem gradu, samo malo da refrešujemo, od nekih 13 stepeni. Danas bi to trebalo prema prognozama ići tako do 17, 18, 19 i to je to što se tiče onih perioda sunčanog, stabilnog i toplog vremena. Za vikend će biti, dakle, nestabilno sa kišom, naredne sedmice nešto stabilnije bez kiše, ali sa nižim temperaturama, sa temperaturama koje onako pravo opisuju vremenske prilike kada mislimo na trenutno godišnje doba, a to je jesen, nešto niže temperature, nestabilno vrijeme, kiša, žuto lišće, ljudi bježe polako u kuće i pale peći da se ugriju, ali još ćemo sačekati malo sa paljenjem peći i grijalica i grijanja, mada vjerujem da ima onih koji su se do danas i tekako ugrijali.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
2: Povezani, zajedno, 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Elmina Hodžić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink, oni ti to riješe za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podatkom.

0: strancima.
1: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
0: Sigurno.
1: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
0: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno je

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, email adresa epp.grac@bih.net.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili, kao i običan, pregled

Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.